0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Сідайте, брати і сестри, ми ще всі разом прославимо Господа. 205 номер, улюблена євангельська пісня, і ми під час співу приймемо участь у добровільному матеріальному служінні для потреб церкви. Хай Бог благословить нас і в цьому служінні. На шляху життя смілішими підемо, якщо будемо довіряти Ісусу. Силу Божу для роботи ми знайдемо, якщо будемо довіряти Ісусу.

Зрячишусь Ісусом моїм. Давайте заспіваємо іще за номером 27. Мій Ісусе, будь зі мною, до грудей ти пригорни, і всесильною рукою мене в світі бережи. Я тобі лиш довіряюсь, я тобі лиш віддаюсь, завжди бачити бажаю, лиш тебе, о мій Ісус.

будь ласка, хор також звеличить ім'я Господа, і ми будемо слухати Слово Боже перед нашою загальною молитвою.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Сьогодні наше особливе служіння, ми згадуємо про страждання нашого Господа там на Голгофі. Сьогодні центральне місце – це Господь на Голгофському хресті, і тому заспіваємо 132 номер, 132. Там далеко колись на узгір'ї стояв хрест зневаги ганебних провин. У хресті я придбав вічний прощення дар, бо на нім помирав Божий Син.

0: щоб не забув, і через Слово Боже ми також нагадаємо про Голгофу, про страждання нашого Господа перед нашою спільною молитвою.
1: Є чудовий псалом якраз по темі брата Михайла Ігоровича, який закликає нас, щоб ми звершували працю місіонерську в цьому світі. 360-й номер. Християнин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовал собой огонь любви, он всем принес. 360-й номер.

Вітайте, брати і сестри. Ми вислухаємо ще хор «Прославить ім'я Господа», потім ми вислухаємо вірш, і також ще хор, також «Прославить ім'я Господа».